die kura wo kwa twam yenim se obawi o se wonwie wo nanso the fact is di pano atimi aba no ye shada tete enkwada so ya ba mu so ya babawa emma osia emrani besan emrani ma wa obesa emrani ma wa awosiagu ebi o ha bohun se ya osan emrani san no o tusika we yisika fini botom no o to tugunu so

Ahmed Abusafo e mamuna atsure na member sampa 94.7. Babia wabia mami chwa we enen mrey obadi atom and a sweet beautiful day na kupon ya domi and a wo sambre. Na wudim dada, se wabi bia bibia juma di yamuna besasia. Dia hiya emami pa na se. Wodi ya ye ni a sedabi mobadi.